lede Senegal Bashiru Dumbaye Faye ohun na lo ti fi aidunu re to si ti koroju ti bi awon ololufe lede Senegal won si se wa laabo iyen ni orilede Morocco layin asekagba idije ifeye le adulawo lodun 2025 ojo di bi ba wo pe awon ololufe orilede Senegal ele ti on ku iyen ni orilede na ti won faso popo ti won fi ropo oba o ri oba won Mohammed VI iyen oba Mohammed VI o lo ja wi pe ko ti soro kankan e lori isele awon agbabolu awon o eleyi ti won bu o tere ja wi pe diplomatic channel to ye ka wo lo awon fi toselu bo awon fi toselu se ka le fa awon agbabolu ile o ni ka le fa awon ololufe ile o ni won ti fi won le lakoko ni are orilede Senegal e faye na lo koroju ti bi oba bomba di si bi o se soro lori awon ololufe orilede Senegal to fa so pe roko oba iyen lo de Morocco o da eja dagbo ko le pojo ta pa pada di jawo sintesi waju e ku kale e mo fojo po cash ele o star 347 star 1004 star 1 ash shim